یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 20 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان بھر میں درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ گیا اور ملک کے کچھ مشرقی حصوں میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ کانتو کوشن اور توکائی علاقوں میں بارش کا موسم بظاہر ختم ہو گیا ہے۔ حکام نے کئی علاقوں میں ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پیر کی دوپہر 2 بجے تک آئیچی پریفیکچر کے ٹویوٹا شہر میں دن کے وقت کا درجہ حرارت 38.5 ڈگری اور اباراکی پریفیکچر کے دائیگو قصبے میں 38.4 تک جا پہنچا۔ وسطی ٹوکیو میں پارا 36 ڈگری تک پہنچ گیا۔ لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ایئر کنڈیشنر استعمال کریں، بار بار پانی پیتے رہیں اور کافی نمکیات استعمال کریں۔ انہیں زیادہ دیر تک باہر رہنے سے گریز کرنے کے ساتھ ساتھ شیرخوار بچوں اور بزرگوں پر خاص توجہ دینے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ امریکی فوجی حکام نے ایران کے خلاف اپنی کارروائیوں کی تازہ ترین صورتحال بتائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حملوں کا مسلسل 9واں دن مشرقی وقت کے مطابق اتوار کی رات 10 بجے ختم ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاع اور ساحلی نگرانی کے مقامات سمیت میزائل اور ڈرون لانچ کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی اور غیر عسکری بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کم کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ امریکی وزارت خارجہ نے دنیا بھر کے امریکیوں، بالخصوص مشرق وسطی میں رہنے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ احتیاط برتیں۔ وزارت نے ہفتے کے روز ایک سفری انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے سلامتی کا ماحول پیچیدہ ہے اور اس کے غیر متوقع طور پر بگڑنے کے امکانات ہیں۔ انتباہ میں کہا گیا ہے کہ خطے کے اندر اور باہر امریکی سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی حمایت کرنے والے گروہ بیرون ملک دیگر امریکی مفادات کو یا پوری دنیا میں امریکہ یا امریکیوں سے وابستہ مقامات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ وزارت نے آخری بار دنیا بھر میں سفری انتباہ مارچ میں جاری کیا تھا جب امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ کر رہے تھے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 21واں سبق اپنی موجودگی کا مقام بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کنوینئنس اسٹورز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تامر میاں ہوکائیدو میں ہیں۔ آج وہاں کے ایک مقبول سیاحتی مقام سپورو گھنٹہ گھر میں کائتو سے ان کی ملاقات طے ہے۔ باہر چونکہ خاصی ٹھنڈ ہے، اس لیے وہ ٹاور کے اندر انتظار کر رہی ہیں۔ اس دوران تام کو کائتو کا فون آتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 21 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: もしもし、 タムさん、 今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？ じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。 あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو تام کو فون کرتا ہے۔
4: もしもし、 タムさん。
0: ہیلو تام سان،
4: ایما دوکو نی رنو،
0: ابھی آپ کہاں ہیں؟
1: تام جواب دیتی ہے،
3: ٹوکے دائی نو ناکا نی ایمس،
0: گھنٹہ گھر کے اندر ہوں۔
1: کائتو کچھ حیرت سے کہتا ہے،
4: اے ناکا؟
0: ارے اندر؟
1: پھر وہ تام سے کہتا ہے،
4: جا بوکو مو سگ سوچی نی ایکنے،
0: تو پھر میں بھی فوراً ادھر پہنچتا ہوں۔
1: تام جوابن کہتی ہے،
3: وکاریماشتا۔
0: ٹھیک ہے۔
1: کچھ دیر میں کائتو ٹاور کے اندر آتا ہے اور ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہے۔ میاں اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے مخاطب کرتی ہے،
3: کائتو۔
0: ارے کائتو،
3: کچی کچی،
0: ادھر ادھر۔
1: کائتو فوراً ان کے قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے،
4: گومین اوسوکناتے،
0: معذرت مجھے دیر ہو گئی۔
1: چلیں اچھا ہوا انہوں نے جلد ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا۔
0: گھنٹہ گھر سفید رنگ کی دو منزلہ چوبی عمارت ہے، بڑی گھڑی اس کی سرخ چھت پر نصب ہے۔ یہ گھنٹہ گھر 1878 میں تعمیر کیا گیا تھا۔
1: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
3: もしもし、タムさん、今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، گھنٹہ گھر کے اندر ہوں۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی موجودگی کا مقام بتا سکتے ہیں۔
0: توکے دائی کے معنی ہے گھنٹہ گھر، اور ناکا یعنی اندر، چنانچہ توکے دائی نو ناکا کا مطلب ہوا گھنٹہ گھر کے اندر۔ نی مقام کے ساتھ استعمال ہونے والا حرف جار ہے، اور ایمس فعل ایرو یعنی موجود ہونا کی مس شکل ہے۔ آج کا نکتہ، اپنی یا کسی اور کی کہیں موجودگی بتانے کے لیے فعل ایمس استعمال کیا جاتا ہے۔
1: گزشتہ سبق میں اسی معنی میں فعل اریماس استعمال کیا گیا تھا، تو ایمس اس سے کس طرح مختلف ہے؟
0: ایمس بنیادی طور پر انسانوں یا دیگر جانداروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بے جان اشیاء کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے فعل اریماس استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا، جاندار اور بے جان کا فرق، ٹھیک ہے میں سمجھ گئی۔
0: کسی کو اپنی موجودگی کا مقام بتانے کے لیے اس جگہ کے نام کے بعد حرف جار نی لگائیں، اور آخر میں فعل ایمس۔ مزید وضاحت کے لیے کسی مشہور مقام کا حوالہ دینا بہتر ہوگا، جیسا کہ آج کے کلیدی جملے میں ہے، توکے دائی نو ناکا نی ایمس، یعنی گھنٹہ گھر کے اندر ہوں۔ اس جملے میں الفاظ کی ترتیب یوں ہوگی، پہلے مشہور مقام کا نام، پھر حرف جار نو، پھر مشہور مقام کے حوالے سے اپنی جگہ، مثلا اندر، سامنے، دائیں بائیں وغیرہ، اور آخر میں نی ایمس۔
1: کلیدی جملے میں مشہور مقام توکے دائی یعنی گھنٹہ گھر، اور اس کے حوالے سے اپنی جگہ ناکا یعنی اندر، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: توکے دائی نو ناکا نی ایمس، توکے دائی نو ناکا نی ایمس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب فون پر ہونے والا ایک مکالمہ سنیے، ایک شخص مخاطب کو اپنی موجودگی کے مقام کے بارے میں بتا رہا ہے۔
6: 今どこにいますか？改札の前にいます。
0: アラブマカルメキトシリ、
6: 今どこにいますか？
1: अभी आप कहां हैं?
0: इमा के मायने हैं अभी या इस वक्त, और दोको नी इमास का यानी कहां हैं, लफ्ज दोको यानी कहां आप पहले सीख चुके हैं।
6: काइसत्सु नो माय नी इमास,
1: टिकट गेट के सामने हूं।
0: काइसत्सु रेलवे स्टेशन के टिकट गेट को कहते हैं, और माय यानी सामने, चुनांचे काइसत्सु नो माय नी का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
1: अब सुनिए और दोहराइए।
5: इमा दोको नी इमास का? 改札の前にいます。改札の前にいます。
0: अब कुछ और मकामात के साथ मशक करते हैं। फर्ज करें आप किसी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर हैं, तो ये बात आप दूसरे शख्स को किस तरह बताएंगे? कन्वीनियंस स्टोर को जापानी में कहते हैं
5: कोम्बिनी, कोम्बिनी,
0: और अंदर को नाका। तो सामीन कोशिश करें।
3: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
0: और अगर आप मालूमाती मरकज के बराबर में खड़े हैं तो यह बात किस तरह बताएंगे? मालूमाती मरकज की जापानी उसके अंग्रेजी मुतबादिल यानी इंफॉर्मेशन सेंटर की मुख्तसर शक्ल है
5: इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन,
0: और बराबर में को कहते हैं
5: योको, योको।
0: जी सामीन कोशिश करें।
3: इंफॉर्मेशन नो योको नी इमास, इंफॉर्मेशन नो योको नी इमास।
1: जी सामीन, आपने यकीनन दुरुस्त जुमले बना लिए होंगे।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला ताम का जुमला है जो उसने फोन पर कायतो से कहा था, इसे इसी तरह याद कर लें।
3: वकारीमाश्ता,
0: वकारीमाश्ता के मायने है ठीक है या समझ गया। ये इस बात का इजहार है कि आप मुखातिब की बात अच्छी तरह समझ गए हैं।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए। सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी मौजूदगी का मकाम बताती है।
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
1: अब हारूसान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान के कन्वीनियंस स्टोर्स।
0: हिरा, जापान के कन्वीनियंस स्टोर्स के बारे में आपका क्या तासुर है?
1: ये वाकई कन्वीनियंट यानी बासहूलत हैं। इसलिए मैं इनसे अक्सर खरीदारी करती हूँ और कभी कभार तो किसी से मुलाकात के मकाम के तौर पर भी इस्तेमाल करती हूँ।
0: जी, कन्वीनियंस स्टोर्स जापान के हर इलाके में पाए जाते हैं और इन्हें ढूंढना भी काफी आसान होता है। ज्यादातर कन्वीनियंस स्टोर साल भर 24 घंटे खुले होते हैं। इनमें तैयार खाने, सैंडविच, मिठाइयों और मशरूबात से लेकर स्टेशनरी और मैगजीन तक यानी रोजमर्रा इस्तेमाल की वसी अकसाम की चीज़ें दस्तियाब होती हैं। बाज़ में तो शैम्पू, साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, मोबाइल फ़ोन की बैटरियां और जेर जामे और मोज़े तक दस्तियाब होते हैं।
1: यानी इनमें रोजमर्रा ज़िंदगी की तमाम ही चीज़ें दस्तियाब होती हैं।
0: जी हाँ, तकरीबन तमाम ही चीज़ें। इनमें न सिर्फ ATM से रकम भी निकलवाई जा सकती है और यहाँ से इंटरनेट के जरिए खरीदे गए टिकट वगैरह भी वसूल किए जा सकते हैं। ये वाकई कन्वीनियंस यानी सहूलत के हामिल स्टोर्स हैं।

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 20 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان بھر میں درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ گیا اور ملک کے کچھ مشرقی حصوں میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ کانتو، کوشن اور توکائی علاقوں میں بارش کا موسم بظاہر ختم ہو گیا ہے۔ حکام نے کئی علاقوں میں ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پیر کی دوپہر 2 بجے تک آئیچی پریفیکچر کے ٹویوٹا شہر میں دن کے وقت کا درجہ حرارت 38.5 ڈگری اور اباراکی پریفیکچر کے دائیگو قصبے میں 38.4 تک جا پہنچا۔ وسطی ٹوکیو میں پارا 36 ڈگری تک پہنچ گیا۔ لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ایئر کنڈیشنر استعمال کریں، بار بار پانی پیتے رہیں اور کافی نمکیات استعمال کریں۔ انہیں زیادہ دیر تک باہر رہنے سے گریز کرنے کے ساتھ ساتھ شیرخوار بچوں اور بزرگوں پر خاص توجہ دینے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ امریکی فوجی حکام نے ایران کے خلاف اپنی کارروائیوں کی تازہ ترین صورتحال بتائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حملوں کا مسلسل 9واں دن مشرقی وقت کے مطابق اتوار کی رات 10 بجے ختم ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاع اور ساحلی نگرانی کے مقامات سمیت میزائل اور ڈرون لانچ کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی اور غیر عسکری بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کم کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ امریکی وزارت خارجہ نے دنیا بھر کے امریکیوں، بالخصوص مشرق وسطی میں رہنے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ احتیاط برتیں۔ وزارت نے ہفتے کے روز ایک سفری انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے سلامتی کا ماحول پیچیدہ ہے اور اس کے غیر متوقع طور پر بگڑنے کے امکانات ہیں۔ انتباہ میں کہا گیا ہے کہ خطے کے اندر اور باہر امریکی سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی حمایت کرنے والے گروہ بیرون ملک دیگر امریکی مفادات کو یا پوری دنیا میں امریکہ یا امریکیوں سے وابستہ مقامات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ وزارت نے آخری